Memorium Rei Christi, tribue Jesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in omis iugite sentiamus.